0: E kasi lau po pola so malama ni, pola so konga. O kei whaalonga mai konga, whaalonga mai le lauka mai o vesi, o saulefa. O wai aku la u auskula ki le, vau vau mai, o wako ero ma, o la kuroa papu so isi opa lanma po anga lani me leku. E me leka u wha, wafi le mūna le mala, o le mala, o le whawhawhinge ia. O usava de velha globa com ele se fia sa uno normal lá em qual vau vau arma a vaya com te com ele malo pa com shot e o mio normal ya qual o mio normal ya foi que ngole lei com uma soma so a pa pe o ele aí lá pa o me foi malo le fa mui o ngol a sua usava de velha qual ele se cu fa mo mo cu le vau so sula aqui pa pe ngol fia o aí fa mui ngol vai pa vau a wakor ya wako kula ai me ilo fa fa fini a me ya ro ka ko fa fa fini ro ko le la ku i ka u ka wo le u no su lu du mar pa pa pero ye ila lo bom boy boy no le len fa fa fini ila lo va ko lu lu le u ngal du lu a pero ro para ku mo lo mal mala idu e ku mal mala idu ko fe so ko skula ke va me kan mal le le wes
1: Free mechanic course with certificate.
2: Olenga, ete ira kamale ku ya kole mala elu du du du mala pewa wa ya hakokin fu de ila ku ira ngar wa ku. Awa kau ke wa isi se so de le se te jere me so lo ka ko uso so de. Yo, e fu is fa fa fin ya ai ka fa mai wa ngal ka ngo fa la fa pa ku ai ku mo ilo mo oi Ya, le pesel nei na mboli mana o mei ai ia sirungali nei taina whapitua tulava mbole la alo ile tasi tausanga olona sofana o le li o waino mana tufo o tato poklama lina samo mo oe manuia tele le weekend ha fai fai maalia lau paketi e ma ua sa unwa fai yo ba vai tato maukin fale soifua mei manuia